0: V izvedbi kitarista Norberta Crafta smo poslušali nokturno po Johnu Dowlandu Benjamina Britna.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.